ha ke tsebe wena o lokisitse jwang mme wa sebele kapa mme o lokisitse jwang godinya bomme o kunetse.